0: Marketing Radio Centra.
1: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP. Više od struje.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi te stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Ti si sve što neću, tako hladan, tako umišljen.

štorija kad se okrene. Iskidane noći dani, karta kanta kajlani, sve kad zbrojim nulu dosegne. Cijela pisma u tri note, falijari toj lipote, šta je tu je tako utekla. Kad bi bivši ruku dali, šta anđeli, a šta djali, ne bi lipšu slavu otpivali.

Konačno ste se probudili i počeli slati puno poruka, svaka čast. Evo nove poručice, došla je SMS-om, kaže Leonard Cohen, You Want It Darker. Veliki pozdrav od Alenke. Night. Može, može, Leonard Cohen, You Want It Darker ide kasnije nakon Michael Jacksona. I samo da se da nadovežemo na isti broj, Cecu nemamo. Nažalost, od Cece nemamo ništa. Nije nam nikad ništa poslala. Tako da Ceca neće ići.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Peti Rajan, 1987.
1: O nama je o denva bango o ušćate kudasaj. Atode orikaj si o denva o sašiagimasu.

Lagano pratim samoga sebe, boje su mutne, poneko žutilo u moru sive. Beskonačni prostor koji me zove i kaže mi, daj da te vodim ka suncu, daj da te vodim, više nisi sam.

Lebdim iznad zemlje i lagano pratim samoga sebe. Boje su mutne, poneko žutilo u moru sive. Beskonačni prostor koji me zove i kaže mi, daj da te vodim ka suncu, daj da te vodim, više